0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Gėris iš prigimties nori sklisti, sekmadienio vidudinė priminė Leonas XIV, kuris taip pat kalbėjo apie naują palaimintąją, prašė atverti grūdų koridorių juodojoje jūroje ir pranešė apie jo laukiančią operaciją. 72 valandos be kompromisų. Jaunimo savanorystės iniciatyva Vengrijoje. Keletas įvykių Lietuvoje. Spalio 11-osios vidudienį Leonas XIV vėl kreipėsi į tradicinės vidudienio maldos susitikimo Šventojo Petro aikštėje dalyvius ir prieš pakviesdamas kartu sukalbėti viešpatės angelo maldą pasidalijo keliomis išvalgomis apie šį sekmadienį bažnyčiose skaityta Evangelijos pagal Matą ištrauką apie karalių, visus kvietusiai savo sūnaus vestuves. Vaikų vestuves yra ypatingas momentas kiekvienai šeimai. Tad laimingas tėvas nori savo džiaugsmu pasidalinti su visais. Jis surengia puotą ir pakviečia į ją daugybę žmonių. Šventojo Tomo Akviniečio žodžiais – bonum dicitur diffusivum sui. Gėris iš prigimties linkęs sklisti. Evangelijoje pateikiamas vaizdinys gerai apibūdina šią tikrovę. Kai atsitinka kažkas gero, jaučiamės pastumėti ir kitus įtraukti į savo laimę. Bet nepaisant tokio gražaus gesto, pakvistieji atsisako atvykti į puotą ir mėliau atsideda savo reikalams. Kai kurie net supyksta ir nužudo karaliaus pasiuntinius. Deja, pasitaiko ir to. Ne visada mūsų siūlomas gėris būna priimtas, suprastas, vertinamas, kartais jis suprantamas ne taip ir atmetamas. Vis dėlto karalius susidūrė su tokio atmetimu, nečiaukė vestuvių ir nenutraukė šventiškų pasirengimų. Priešingai, jis savo kvietimą paskleidžia dar plačiau, siunčia tarnus į gatves pakviesti visų, kuriuos sutiks, kad jaunavedžių džiaugsmas taptų dovana visiems. Galime savęs paklausti, ką simbolizuoja šios istorijos veikėjai. Šventasis Jeronimas karalių tapatina su dangiškuoju tėvu, jaunikį su Jėzumi, o nuotaka su bažnyčia. Tad tarp palyginimo veikėjų esame ir mes, viešpaties pakvisti dalintis jo gyvenimu ir kartu su jo būti gyvenimo nešėjais. Mes dalyvaujame vestuvių puotoje, o puotos menės yra mūsų bažnyčios, mūsų namai, visos mūsų gyvenamos vietos, kur karaliaus sūnus Jėzus Kristus nuolatos sugrįžta, kad primintų apie savo meilę, laukdamas, kol į ją atsiliepsime. Mes jį sutinkame apsirengę baltais krikšto rūbais, panašiais į nuotokos, pasipuošę gerais darbais, kurie mus artina prie Dievo ir vienas prie kito. Džiaugsmas, kurį skelbėme, yra nedirbtinis, bet gilus, konkretus, tikras, gražus, kaip žmonių, kurio sutinkame veidai, tikras, kaip mūsų dienų darbas, šypsenos, ašaros, rankų paspaudimai ir gerumo gestai. Tai yra Dievo dovana pasaulio išgelbėjimui. Prašykime Marijos viešpaties motinos, kad padėtų mums augti, patiriant šį džiaugsmą ir dosniai, bei su tikėjimu skelbti jį visada ir visur, taip pat ten, kur jis suprantamas ne taip. Meldė popiežius Leonas XIV.
1: Angelus Domini nuncijavit Marijai.
0: Po sekmadieninės viešpatės angelo maldos popiežius Leonas XIV vėl kreipėsi į maldininkus ir piligrimus Šventojo Petro aikštėje. Atkreipė jų dėmesį į keletą temų bažnyčios ir pasaulio gyvenime, taip pat pranešė apie ateinančiomis dienomis jo laukiančią chirurginę operaciją.
1: Ieri a Mantova è stata beatificata Sor Maria Ignazia Isacchi.
0: Pirmiausia, šventasis tėvas kalbėjo apie spalio 10-ąją Mantujoje, Šiaurės Italijoje, vykusias beatifikacijos iškelmes, per kurias palaimintaja paskelbta šių žemių dukra, motina Marija Ignacija Isacchi. 19-ojo amžiaus pabaigoje ir 20-ojo amžiaus pradžioje dosniai bei drąsiai atsidėjusiai stokojantiems, tapusi švenčiausiosios Jėzaus širdies seserų ir šuliečių steigėja. Tegul jos pavyzdys atgaivina ir mumis atruškimą būti visiems skirtos evangeliškos meilės liūdytojais pasaulyje, linkėjo šventasis tėvas.
1: La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini.
0: Karas iškankintoje Ukrainoje taip pat kelia kančias toli už jos sienų, ypač neturtingiausiose šalise, kuriuose daugybės žmonių gyvenimas priklauso nuo grūdų eksporto. Tęsi popiežius, kuris paprašė, kad abi kariaujančios pusės sudarytų sąlygas saugiai plukdyti grūdus per Juodąją jūrą.
1: Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra.
0: Kasdienė milijonų žmonių duona neturėtų tapti karo įkaite, sakė Leonas. Galima pridurti, kad grūdų eksporto klausimas per Juodąją jūrą nuolat minimas tarptautiniuose forumuose. Jau 2022 metais, prasidėjus dideliam Rusijos karui prieš Ukrainą, Jungtinių tautų žemės ūkio ir maisto agentūra FAO paskelbė ataskaitą, kurioje priminė, kad tarp grūdų ir kai kurių kitų žemės ūkio produktų eksportuotojų Rusija, Ukraina ar abi šalis figuruoja pirmajame trejetuke, o didelė eksporto dalis iškeliauja laivais per Juodąją jūrą. Dalis grūdų ir kitų produktų plukdoma į artimuosius rytus bei Afrikos žemyno šalis, kuriuose dėl konfliktų, skurdo ar gamtinių sąlygų milijonai žmonių nėra užtikrinti, ar kitą dieną turės pakankamai maisto. Dėl itin prastų ir trapių ekonominių sąlygų net ir dideli kainų svyravimai gali labai paveikti neturtingų kraštų šeimas. Karas labiausiai palietė Ukrainos eksportą. Sėjama mažiau, karo veiksmai trikdo derliaus nuėmimą, o nuimto derliaus sandėliai neretai tampa kariniais taikiniais. Tuo pat metu grūdų ir kitų žemės ūkio produktų eksportas alternatyviais keliais, pavyzdžiui, geležinkeliais, yra lėtesnis, sudėtingesnis ir brangesnis. Pasak pasaulio maisto programos pareigūnų, iki 2022 Rusijos invazijos, grūdai ir kiti žemės ūkio produktai iš Ukrainos pasiekdavo 400 milijonų asmenų stalus. Buvo gabenami į 52 Afrikos šalis iš 58. Kai kurioms šalims ir jų gyventojams šis eksportas buvo ir yra gyvybiškai svarbus.
1: I fedeli dell'eparchia greco-cattolica di Mukasevo in Ukraina.
0: Kaip įprasta, popiežius atskirai pasveikino didesnes piligrimų grupės iš įvairių kraštų ir žemynų, įskaitant atvykusius iš Mukačevo graikų apeigų katalikų eparchijos Ukrainoje, kitus maldininkus iš Amsterdamo, Vienos, įvairių Italijos miestų.
1: Grazie della vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù.
0: Dėkoju už jūsų maldas, už mano apaštalinį vizitą, kurį atliksiu Peru, kreipdamasis į maldininkų grupę iš šio krašto, sakė popiežius Leonas, užsimindamas apie lapkričio 6-17 dienomis planuojamą savo kelionę į Urugvajų, Argentiną ir Peru. Prieš atsisveikindamas, visus palaimindamas ir palinkėdamas gero sekmadienio, šventasis tėvas pasidalijo vieną jį patį asmeniškai liečiančią jautrę žinę. Per medicininę patikrą jo plautyje aptiktas nedidelis mazgelis ankstyvojoje stadijoje ir medikams patarus ateinančiomis dienomis jis bus išoperuotas.
1: Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Ačiū už jūsų dvasinę artumą, patikiu save jūsų maldai, sakė šventasis tėvas. Šventojo sosto spaudos salės direktorius Mateo Brunė, atsakydamas į žurnalistų klausimus, patikslino, kad operacija bus atlikta Augustino Džemeli ligoninėje Romoje pirmosiomis prasidėsiančios savaitės dienomis, o po operacinės reabilitacijos laikotarpis ligoninėje truks apie savaitę. Šiemet apie 7000 jaunuolių įsirašė į savanorystės iniciatyvą, kurią Vengrijoje kartu rengia lotynų ir graikų apeigų katalikų bažnyčios, reformatų bažnyčios, liuteronų bažnyčios bendruomenės bei ekumeninis jaunimo biuras. Kuo daugiau dovanojai, tuo daugiau esi, skelbė jau 19 kartą vykusios iniciatyvos šūkis. Pasak Vengrijos katalikiškos žinių svetainės Madiar Kurir pranešimo iniciatyvos idėja tokia. Susibūrus į grupeles sudarytas iš maždaug 5-7 jaunuolių, be kompromisų skirti 3 dienas vienokiai ar kitokiai savanorystės formai orientuotai į visų gėrį. Antra, priimti šį įsipareigojimą krikščioniškoje perspektyvoje. Kaip Dievas save dovanoja mums, taip ir mes esame kviečiami dovanoti savo laiką ir gebėjimus kitiems. Mano mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami. Vis toliau dirbkite viešpaties darbą ir žinokite, kad jūsų triūsas neveltui viešpatyje. Šie apaštalų Pauliaus laiško korintiečiams žodžiai buvo prisiminti spalio 8-osios renginyje, kuriame buvo pristatyta spalio 9-11 dienomis daugiau nei 100 Vengrijos vietovių vykęs savanorystės savaitgalis, taip pat priminta, jog šiame krašte jis pirmą kartą surengtas 2007-aisiais. Vengrijoje labai prigijusios 72 valandų be kompromisų savanorystės iniciatyvos ištakos yra Austrijoje, kur ji pirmą kartą surengta 2002-aisiais. 2004-aisiais Austrijoje Mariacelija, kur stovi nacionalinė Marijos šventovė, įvyko Vidurio Europos katalikų jaunimo susitikimas. Jame dalyvavo jaunuoliai iš Austrijos, Vengrijos, Slovenijos, Slovakijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Čekijos, Kroatijos. Taip 72 valandų be kompromisų savanorystės idėja paplito plačiau.
2: Kaip ir kiekvieną rudenį, įvairiose bendruomenėse naujoms grupėms pradedamas rengti evangelizacinis alfa kursas. Šią progą dienraštyje Bernardinai LT skelbiamas pokalbis su alfa kurso centro vadove seserimi Celina Rasa Galinyte ir Evangelinės miesto bažnyčios rengiamo alfa kurso koordinatorė Kristina Mareckienė. Pokalbio santrauką pristatančioje publikacijoje primenama, kad tai Anglikonų bažnyčioje gimęs krikščionybės pagrindų kursas, kurį sudaro 12 susitikimų ir vadinamasis šventosios dvasios savaitgalis. Šiais metais alfa kurse ypatingas dėmesys skiriamas paaugliams, kuriems kurso metu bus pristatomas tarptautinio alfa kurso centro parengtas specialiai šiai amžiaus grupiai skirtas filmų ciklas. Apie alfa kurso svarbą interviu laikraščiui Telšių žinios kalbėjo ir naujasis Telšių vyskupijos jaunimo centro vadovas Marius Mirončikas. Į alfa kursą ateina įvairių žmonių, vyksta paskaita, po jos diskusijos pokalbiai bendrystė. Ir ta bendrystė yra tikroji bažnyčia, kurią mes kartais pamirštame. Kartais matome labai niūrų parapijos gyvenimo vaizdą. Ateinu sekmadienį į bažnyčią, ten kelios močiutės, sukalbame poterius ir visa kita. Bet jeigu žmogus nesupranta, kas yra tie poteriai, jeigu nesupranta, kad tai yra bendravimas su Dievu, žinoma, šventosios mišios jam gali atrodyti keistos ir neaiškios. Galima galvoti, dar čia reikia klūpoti, skauda kelius ir visa kita. Bet kai pradedi pažinti, atrasti ir pajusti, supranti, kaip visa tai yra gražu ir gera. Vienas iš alfa kurso uždavinių – ugdyti žmonės, kurie galėtų dirbti su jaunimu. Tokių žmonių labai trūksta. O kaip keičiasi jaunas žmogus? Per santykį, per buvimą su juo. Spalio 7-ąją Telšių žiniose paskelbtoje Aurelijos Servienės publikacijoje teigia Telšių vyskupijos jaunimo centro vadovas Marius Mirončikas. Lietuvos Karitas šią savaitę daug dėmesio skyrė spalio 10-ąją minimai pasauliniai benamystės dienai. Vilniaus arkivyskupijos Karitas šią dieną pakvietė į du renginius – fotografijų parodą laikinuosiuose namuose ir ekskursiją Vilnius benamio akimis. Pasauliniai benamystės dienai skirtame Vilniaus arkivyskupijos Karito pranešime, cituojama laikinųjų namų vadovė Aida Karčiauskienė, pabrėžia poreikį kovoti su įsisenėjusią stigmą apie žmonės išgyvenančius benamystę. Nemažiau svarbu pastebėti benamius kaip visuomenės dalį, kurią dažnai praleidžiame pro akis. Benamystė yra ekstremali ir žmogaus gyvenimą iš esmės pakeičianti situacija. Todėl neturėtume jos priimti kaip savaime suprantamos kasdienybės dalies. Mums svarbu, kad benamystę patiriantys žmonės netaptų tiesiog įprastų miesto vaizdo elementu, tarsi medžiai, suoliukai ar pastatai, pro kuriuos praeiname, jų nepastebėdami. Norime, kad kiekvienas iš mūsų juos pamatytų pirmiausia kaip žmonės, su savo istorijomis, patirtimis, poreikiais ir galimybe keisti savo gyvenimą. Teigia Vilniaus arkivyskupijos Karito laikinųjų namų vadovė Aida Karčiauskienė. Pranešime primenama, kad pagrindinis šios Karito veiklos tikslas ne tik suteikti laikiną prieglobstį žmonėms netekusiems namų, bet ir įgalinti juos siekti užsibrėžtų teigiamų pokyčių gyvenime, kuriuos atrasti padeda Karito darbuotojai ir savanoriai. Lietuvos vyskupų konferencijai paskelbus apie sprendimą inicijuoti tyrimą dėl nusikaltimų nepilnamečiams ir pažeidžiamiems suaugusiems bažnyčioje, dienraštyje Bernardinai LT skelbiama žurnalisto Vytauto Markevičiaus pokalbis su kunigu Gabrieliumi Satkausku. Žodžiai, kad aukos yra svarbesnės negu bažnyčios reputacija, vien jau tokia mūsų ganytojų posėdžių apibendrinėme pristatyme pateikta formuluotė, yra labai stipri ir neįprasta. Apskritai, sprendimas atlikti tyrimą yra netikėtas. Ši žinia džiugina, teikia atsinaujinimo viltį, ypač aktyviajai bažnyčios daliai, pasauliečiams, kurie nuoširdžiai susirūpinę dėl to, kas vyko pastaruoju metu, dėl skandalų ir apskritai piktnaudžiavimo bažnyčioje. Toks sprendimas suteikia didelę viltį, įkvėpimą, vėl skatina vienytis, telktis ir spręsti mūsų bažnyčios problemas. Prasideda naujas, antrasis etapas ir jis yra daug sudėtingesnis. Reikės preciziškai diskutuoti, koks bus šis tyrimas, koks jo tikslas, metodologija, kas jį atliks, kad būtų tikrai nepriklausomas ir pasiektų vieną iš pagrindinių tikslų – padėti aukoms nukentėjusioms bažnyčioje. Dėkoju ganytojams, kurie įsiklausė į daugybę balsų į Dievo tautos susirūpinimą. Dienraštyje Bernardinai LT paskelbtame pokalbyje apibendrina kunigas Gabrielius Satkauskas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

Malonus klausytojai šioje programoje. Greit pasveik. Maldos ir solidarumo žinios Leonui 14. Popiežiaus audiencija labdaringai katalikiškai draugijai Romoje. Šventojo Karolio Akučio minėjimas Asyžiuje. Rinkliava žemės drebėjimo aukoms Panamoje. Kasa Luisita Meksikoje. Vienuolių pagalba dingusiųjų motinoms. Dalyvavome viešpatės angelo maldoje, atvykome iš Florencijos. Su malonumu išklausėme, kaip ir kitais kartais, popiežiaus katechezę. Momentas, kai popiežius pasidalijo su mumis tikinčiaisiais, tarsi su šeimos nariais, apie savo sveikatos problemą ir būsimą operaciją buvo labai jaudinantis. Sekmadienį Vatikanių sakė Elizabeta, pilgrimė Italė. Linkime greitai pasveikti, pridūrė jį. Kaip žinia, sekmadienio vidudiniai Leonas 14 pranešė, jog per medicininę patikrą jo plautyje buvo aptiktas nedidelis ankstyvos stadijos darinys, kuris, patariant gydytojams, artimiausių metų bus pašalintas operacijos būdu. Šventojo sosto spaudos salė patikslino, kad po operacinę reabilitaciją Romos Agustino Džemelį ligoninėje turėtų trukti apie savaitę. Galima pridurti, kad popiežiams susirgus paprastai kasdien skelbiami trumpi medicininiai pranešimai apie gydymo ir gyjimo eigą. Ačiū už jūsų dvasinį artumą. Patikiu save jūsų maldai. Sekmadienį sakė šventasis tėvas. Spalio 12-osios spaudos salės pranešime patikslinta, kad į ligoninę popiežius atvyks jau antradienį, spalio 13-osios priešpetį. Jis jau sulaukė daug solidarumo ir maldos žinių. Pirmiausia, iš bažnyčios Romoje ir Italijoje, taip pat iš Italijos valstybės vadovų. Savo asmeninę ir bendruomenės maldą už šventąjį tėvą užtikrino Romos vyskupijos apaštalinis vikaras, kardinolas Baldasari Reina, Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas, kardinolas Mateo Zupi. Solidarumo žinias atsiuntė Italijos Respublikos prezidentas Sergio Mattarella, premjerė

0: Giorgia Meloni, Romos meras Roberto Gualtieri. Šį vakarą motiniškam mergelės Marijos užtarimui ypatingai patikime šventąjį tėvą, lydėdami jį savo maldą už jo sveikatą, jo asmenį ir už jo tarnystę visuotiniai bažnyčiai. Nurodyta spalio 11 dienos Marijos Didžiosios Bazilikos Facebook paskyroje. Bazilikos, kurioje kaip arkikunigas tarnauja kardinolas Rolandas Makrickas, pranešime priminama, jog kiekvieną spalio mėnesio vakarą prie bazilikos laiptų kalbama rožinio malda. Žiniai apie būsimą operaciją apskriejusi pasaulį, maldos ir solidarumo žinutės paskelbė daugybę pavienių tikinčiųjų ir ganytojų, biskupų konferencijų, politinio ir pilietinio pasaulio veikėjų. Sekmadienio viešpatės angelo maldos susitikime popiežius Leonas XIV, kreipdamasis į piligrimus iš Peru, aiškiai užsiminė, jog lapkričio 6-17 dienomis planuota apaštalinė ir labai intensyvi kelionė į Lotynų Ameriką, per kurią jis žada aplankyti Urugvajų, Argentiną ir savo antrąją tėvynę Peru, nėra atšaukiama. Dar sekmadienį savo maldos ir sveikatos linkėjimus viso žemynų tikinčiųjų vardu Leonai išreiškė Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų taryba. Selam. Šventasis tėve, mūsų Lotynų Amerikos ir Karibų regiono bažnyčios vienijasi su jumis maldoje, patikėdamos viešpačiu jūsų sveikatą ir pasveikimą. Meldžiamės, kad operacija vyktų sėkmingai, kad būtų nušvestas jūs gydančių gydytojų darbas ir kad greit atgautumėte jėgas. Jūsų pasitikėjimas malda ir kvietimas vienytis maldoje primena, kad bažnyčia yra šeima, kuri lydi, remia ir dalyjasi, taip pat ir trapumo akimirkomis. Rašoma Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų tarybos laiške popiežiui Leonui XIV. Laiško paskutinėse eilutėse Guadalupės Dievo motinos užtarimo šventajam tėvui linkima viešpatės Jėzaus, kūno ir sielos gydytojo ramybės. Urugvajaus, Argentinos ir Peru vyskupų konferencijos taip pat paskelbė atskiras maldos ir solidarumo žinutes. Urugvajaus pirmosios popiežiaus lankysimos Lotynų Amerikos šalies ganytojai pažymė. Šiuo metu popiežiaus Leono XIV apaštališkosios kelionės į Urugvajų numatytos lapkričio 6, 7 ir 8 dienomis programoje jokių pakeitimų nenumatyta. Urugvajaus bažnyčia toliau dirba, rengiasi priimti šventąjį tėvą ir kartu švęsti šį įvykį. Visą spalio 12 dienos rytą Leonas 14 skyrė įvairioms audiencijoms. Pirmiausia, šventasis tėvas susitiko su apaštaliniu nuncijumi Lichtensteino ir Monako kunigaikštystėse, arkivyskupo Martinu Krepsu. Po to priėmė Tokijo arkivyskupą kardinolą Tarčysio į savo Kikučį, kuris taip pat eina Caritas Internationalis pirmininko pareigas. Kardinolo lydėjo Caritas Internationalis generalinis sekretorius Alisteras Dutonas. Kitose pirmadienio audiencijose popiežius susitiko su arkivyskupu Jorge Eduardo Lozano, San Juano miesto Argentinoje ganytoju ir su apaštaliniu nuncijumi Nigerijoje arkivyskupu Maiklu Kroti, kuris taip pat atstovauja šventąjį sostą Vakarų Afrikos valstybių ekonominėje bendrijoje. Po to šventąjį tėvą aplankė Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenės ordinaras arkivyskupas Timothy Brolio ir Nikaragvos vyskupų konferencijos pirmininkas, vyskupas Karlusas Enrik Herrera Guteresas.
1: Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti. Sono molto lieto di accogliere per la prima volta il circolo San Pietro.
0: Pirmadienio vidudinį Leonas kreipėsi į istorines. Nuo 1869 metų veikiančios Šventojo Petro draugijos Čirkolo San Pietro narius. Dėkoju jiems už tai, kad jie rodo gražų į bažnyčios veidą ir liudija Evangeliją tokiu būdu. Svarstydamas apie tris jūsų charizmos ašis – maldą, veikimą ir pasiaukojimą – šiandien norėčiau jums pabrėžti žodį, kuris jas visas tobulai suderina. Meilė, audiencijos dalyviams, sakė šventasis tėvas. Malda, pasak jo, yra krikščioniškos meilės pamatas ir neatsitiktinai draugijo šūkis tai akcentuoja. Galime duoti tik tai, ką patys esame gavę. Malda yra ryšys, per kurį gauname tą meilę, kurią patys esame kviečiami dovanoti. Pabrėžė Leonas, ragindamas audiencijos dalyvius nuolatos grįžti prie neišsenkančios Dievo žodžio ir maldos versmės. Kitas žodis – veikimas – pabrėžia būdą, kuriuo realizuojasi artimo meilė ir malda tampa veiksminga. Dievo meilė, kurią mūsų širdise išpila šventoji dvasia, virsta artimo meilė, gyvenimo ir tarnystės įpareigojimu. Karitatyvinė meilė turi tapti mūsų gyvenimo tikslu, būdu ir prasme. Trečioji ašis, aplink kurią sukasi Šventojo Petro draugijos charizma, yra aukojimasis, auka. Leonas 14-asis citavo Šventojo Augustino pastebėjimą, jog pasiaukojimas yra tikras tada, kai kreipia mus į šventą bendrystę su Dievu. Aukodami savo laiką, entuziazmą ir nuovargį mažiausiųjų labui, dalyvaujate pačiame Kristaus, kuris mus mylėjo ir atidavė už mus savo gyvybę darbe, susivienyje su jo auka, jau nebe mes gyvename, bet pats Kristus gyvena mumise. Apaštulo Pauliaus žodžiais Galatams priminė popiežius.
1: Carissimi, la carità sia sempre fonte della vostra preghiera.
0: Mylėji, tegul meilė visada būna jūsų maldos šaltinis, jūsų veikimo siela, jūsų dvasinės aukos išraiška. Linkėjo popiežius Leonas 14-asis audiencijos dalyviams. Spalio 12-ąją bažnyčios liturginėme kalendorijoje minėta šventasis Karolis Akutis, gimęs 1991-aisiais, miręs 2006-aisiais. Mūsų dienų jaunuolis savo gyvenimą mokėjęs kreipti aukštyn, taip pat ir tada, kai susirgo mirtina liga. Jaunajam Karoliui visada buvo artima šventasis Pranciškus Asižietis, jaunystėje pasirinkęs gyventi pagal Evangeliją. Išpildant jo troškimą, 2019 balandį Karolio kūnas perlaidotas Asyžiuje. Asyžiuje 2020 spalį įvyko ir jo beatifikacija, o po 5 metų, 2025 rugsėjį, Leonas 14-asis vadovavo jaunuolio italo kanonizacijos apeigoms Šventojo Petro aikštėje. Kartu šventuoju paskelbtas ir kitas jaunuolis Petras Jurgis Farsati. Šiemet Šventojo Karolio Akučio liturginis minėjimas spalio 12-ąją, tai diena, kai jis gimė dangui, švestas antrąjį kartą. Ir Asyžiaus Nočeros Umbros Gvaldo Tadino viskupija jam skyrė išskirtinį dėmesį. Spalio 9 ir 10 dienomis Asyžiaus Didžiojoje Marijos bazilikoje, kur šventasis palaidotas, jaunuoliams buvo skaitytos katechezės, vyko adoracija ir muzikiniai pasirodymai. Spalio 11-ąją Šventojo Karolio Akučio minėjimo mišes Asyžiuje aukojo Šventojo Sosto evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Taglė, o spalio 12-ąją Asyžiaus vyskupas Felice Akroka. Panamos arkivyskupija pranešė, kad nuo spalio 12-osios veikia 4 centrai, kuriuose renkama parama daiktais ir aukomis tiems, kurie nukentėjo nuo stipraus žemės drebėjimo penktadienį. Spalio 9-ąją šalį supurtęs žemės drebėjimas buvo stiprus, siekė 7,7 balo ir padarė daug materialinės žalos, bet laimė nebuvo pražutingas. Pasak Panamos valstybės pareigūnų, buvo sužeisti 27 asmenys, nukentėjo 419 mokyklų, apie 20 sveikatos apsaugos įstaigų, 400 žmonių turėjo evakuotis iš nesaugiai tapusių namų. Panamos viskupų konferencija pranešė, kad nuo žemės drebėjimo įvairių laipsnių nukentėjo mažiausiai 13 bažnyčių, tarp jų Penonomės viskupijos katedra, dedikuota Šventajam Jonui Krikštytojui. Vienas jos bokštas įgriuvo, o sienose atsivėrė plyšiai.
2: Tūkstančiai moterų, motinų, seserų, žmonų keliauja po Meksiką ir organizuoja renginius, kad išsaugotų savo dingusių artimųjų atminimą. Apie šią pilietinę kelionę L'Osservatore Romano straipsnėje pasakoja žurnalistė Lucija Capuzzi. Sunku apibrėžti Casa Luisita, mėlynieji namai, kaip juos vadina kvartalo gyventojai, pagerbiant Meksiko mieste stovinti Fridos Kalo mėlynąjį namą. Tai ne centras, ne prieglauda, ne institucija, tai namai, ieškotojų namai, motinų, seserų, partnerių, žmonų, dukterų, kurios nusivylę valstybės inertiškumu būrėsi į asociacijas, kad rastų dingusius artimuosius. Karas su narkotikais, kovai su nusikalstamumu pasitelkė kariuomenę, 20 metų nesėkmingai vykdė 4 skirtingų politinių pažiūrų vyriausybės. Remiantis oficialiais duomenimis, dingusiais laikomi mažiausiai 134 tūkstančiai žmonių. Tačiau tikrasis skaičius yra daug didesnis, nes dauguma atvejų lieka nepranešti. Žodis desaparecidos, lietuviškai dingę asmenys, ilgą laiką sietas su 20-ojo amžiaus Lotynų Amerikos diktatūromis, rado naują skambesį šalyje, paverstoje masiniu kapu su nacionaliniu himnu, kaip teigia aktyvistai. Tik dabar dingsta netikri ar potencialūs politiniai oponentai, paimti į nelaisvę, kankinami ir žudomi autoritarinių režimų, prekeivių narkotikais klanų, virtusių tikromis ekonominėmis imperijomis, vykdomose kovose dėl teritorijų kontrolės ir jos išteklių rizikuoja visi. Dažniausiai nukenčia jauni vyrai, bet taip pat moteris, vaikai, pagyvenę žmonės, pagrobti ir priversti tapti gaujų nariais, verčiami vergiškai dirbti arba nužudyti, siekiant įbauginti gyventojus. Iš 100 000 dingstančių grįžta nedaugelis, dažniausiai mirę. Ir tai tik dėl giminaičių atkaklumo, kurie ieško užuomenų, informacijos nuotrupų savartynuose, nedirbamuose laukuose ir apleistuose namuose, išsibarščiusiuose po didžiulę šalį. Niekas kitas to nedaro. Namai Casa Luisita, Guadalajaroje, Jalisco valstijoje, tragedijos epicentre, kuriame dingo daugiau nei 16 tūkstančių žmonių, yra jų artimųjų oazė. Pradėjome atsitiktinai, kai 2019 m. rugpjūtį Jalisco valstijoje buvo rasti sunkvežimiai su kūnais, sako sesuo Dolores Ramirez, geriau žinoma kaip motina Lolita, švenčiausiosios širdies karmelitė. Teisingumo ir taikos tarnybos atstovai mūsų paprašė priimti grupę giminaičių, kurie atvyko atpažinti kūnų. Pirmuosius 25 apgyvendinome bendrame vienuolyno pastate. Tuo metu mėlynasis namas, kur 1937 metais mirė vienuolyno įkūrėja, buvo užimtas. Po 4 metų jame motina Lolita ir kitos vienuolės įkūrė centrą, kuris tapo nuolatinę stotelę pro šalį vykstantiems asmenims, ieškantiems artimųjų. Casa Luisita oficialiai atidaryta 2023 metų spalio 15 dieną. Erdviuose kambariuose kas mėnesį apsilanko vidutiniškai 80 motinų. Ketvirtadalis atvyksta iš kitų Meksikos valstijų. Kai kurios pasilieka kelioms dienoms, kitos kelioms valandoms, dalyvaudamos įvairių kongregacijų vienuolių organizuojamoje veikloje. Tai psichoterapija, meditacija, seminarai, masažai. Vienuolės siekia padėti ieškotojoms, nes vaiko dingimas sustabdo visos šeimos gyvenimą, kuris įstringa nevilties vilties spiralėje. Skausmas dažnai kenčiamas tyloje, nes visuomenė taip įgąsdinta, kad ignoruoja dingusiųjų tragediją. Ieškotojos kovoja su savimi, kad nepasiduotų skausmui nevilčiai po kiekvienų bevaisių paieškų. Jų kančia ir jų atkaklumas mus evangelizuoja, jų stiprybėje, kuri jas palaiko nepaisant kiekvieno gniuždančio pralaimėjimo, matau nepalaužiamą Jėzaus meilę. Kartais norėčiau būti būrėja, teisininkė, prokurorė, kad galėčiau bent šiek tiek palengvinti jų naštą, bet turiu išmokti priimti bejėgiškumą. Mano tarnystė – bendrų ašarų tarnystė, sako sesuo Lolita. Tokią tarnystę atlieka ir 62 metų vienuolė Paula Kleriko, kuri 10 metų kartu su dingusiųjų šeimomis dalyvavo 100 lauko misijų, iš pradžių nacionalinės paieškos grupių veikloje, kurių visoje Meksikoje tuo metu te buvo 8, dabar jų yra daugiau nei 250. Savo drąsa ir trapumu ieškotojos motinos padėjo man iš tikrųjų pažinti Dievą, ieškantį Dievą, kuris nesusitaiko ne su vieno savo vaiko dingimu. Bejėgi Dievą, nes pasirinko palikti mus laisvus, sako sesuo Paula. Ji koordinuoja grupę Bažnyčios ir dvasingumas, kur 14 skirtingų tikėjimų ir religinių pažiūrų žmonių teikia dvasinį palydėjimą ieškotojų grupėms. Sesuo Paula pasakoja, kad to prašė šeimos. Nepaisant išgyvenimos tragedijos dėl dingusio vaiko, jos neišsižada Dievo. Dažnai pykstant jo, šaukia jam apie savo kančią, vis dėlto jos negali be jo apsieiti. Buvimas su giminaičiais ir svarbiausia dingusiųjų motinomis išgelbėjo mano tikėjimą ir vienuolinį pašaukimą. Jos išmokė mane iš tikrųjų būti vienuolę, sako sesuo Paula.

0: Malonus klausytojai šioje programoje. Greit pasveik. Maldos ir solidarumo žinios Leonui 14. Popiežiaus audiencija labdaringai katalikiškai draugijai Romoje. Šventojo Karolio Akučio minėjimas Asyžiuje. Rinkliava žemės drebėjimo aukoms Panamoje. Casa Luisita Meksikoje. Vienuolių pagalba dingusiųjų motinoms. Dalyvavome viešpatės angelo maldoje, atvykome iš Florencijos. Su malonumu išklausėme, kaip ir kitais kartais, popiežiaus katechezę. Momentas, kai popiežius pasidalijo su mumis tikinčiaisiais, tarsi su šeimos nariais, apie savo sveikatos problemą ir būsimą operaciją buvo labai jaudinantis. Sekmadienį Vatikanių sakė Elizabeta, pilgrimė Italė. Linkime greitai pasveikti, pridūrė ji. Kaip žinia, sekmadienio vidudieniai Leonas 14 pranešė, jog per medicininę patikrą jo plautyje buvo aptiktas nedidelis ankstyvos stadijos darinys, kuris, patariant gydytojams, artimiausių metų bus pašalintas operacijos būdu. Šventojo sosto spaudos salė patikslino, kad po operacinę reabilitaciją Romos Agustino Džemelį ligoninėje turėtų trukti apie savaitę. Galima pridurti, kad popiežiams susirgus paprastai kasdien skelbiami trumpi medicininiai pranešimai apie gydymo ir gyjimo eigą. Ačiū už jūsų dvasinį artumą. Patikiu save jūsų maldai. Sekmadienį sakė šventasis tėvas. Spalio 12-osios spaudos salės pranešime patikslinta, kad į ligoninę popiežius atvyks jau antradienį, spalio 13-osios priešpėtį. Jis jau sulaukė daug solidarumo ir maldos žinių. Pirmiausia, iš bažnyčios Romoje ir Italijoje, taip pat iš Italijos valstybės vadovo. Savo asmeninę ir bendruomenės maldą už šventąjį tėvą užtikrino Romos viskupijos apaštalinis vikaras, kardinolas Baldasari Reina, Italijos viskupų konferencijos pirmininkas, kardinolas Mateo Zupi. Solidarumo žinias atsiuntė Italijos Respublikos prezidentas Sergio Mattarella, premjerė Giorgia Meloni, Romos meras Roberto Gualtieri. Šį vakarą motiniškam mergelės Marijos užtarimui ypatingai patikėme šventąjį tėvą, lydėdami jį savo maldą už jo sveikatą, jo asmenį ir už jo tarnystę visuotiniai bažnyčiai. Nurodyta spalio 11 dienos Marijos Didžiosios Bazilikos Facebook paskyroje. Bazilikos, kurioje kaip arkikunigas tarnauja kardinolas Rolandas Makrickas, pranešime priminama, jog kiekvieną spalio mėnesio vakarą prie bazilikos laiptų kalbama rožinio malda. Žiniai apie būsimą operaciją apskriejusi pasaulį, maldos ir solidarumo žinutės paskelbė daugybę pavienių tikinčiųjų ir ganytojų, viskupų konferencijų, politinio ir pilietinio pasaulio veikėjų. Sekmadienio viešpatės angelo maldos susitikime popiežius Leonas 14, kreipdamasis į piligrimus iš Peru, aiškiai užsiminė, jog lapkričio 6-17 dienomis planuota apaštalinė ir labai intensyvi kelionė į Lotynų Ameriką, per kurią jis žada aplankyti Urugvajų, Argentiną ir savo antrąją tėvynę Peru, nėra atšaukiama. Dar sekmadienį savo maldos ir sveikatos linkėjimus viso žemynų tikinčiųjų vardu Leonai išreiškė Lotynų Amerikos ir Karibų viskupų taryba CELAM. Šventasis tėve, mūsų Lotynų Amerikos ir Karibų regiono bažnyčios vienijasi su jumis maldoje, patikėdamos viešpačiu jūsų sveikatą ir pasveikimą. Meldžiamės, kad operacija vyktų sėkmingai, kad būtų nušvestas jūs gydančių gydytojų darbas ir kad greit atgautumėte jėgas. Jūsų pasitikėjimas malda ir kvietimas vienytis maldoje primena, kad bažnyčia yra šeima, kuri lydi, remia ir dalyjasi, taip pat ir trapumo akimirkomis. Rašoma Lotynų Amerikos ir Karibų viskupų tarybos laiške popiežiui Leonui 14. Laiško paskutinėse eilutėse Gvadalupės Dievo motinos užtarimo šventajam tėvui linkima viešpatės Jėzaus, kūno ir sielos gydytojo ramybės. Urugvajaus, Argentinos ir Peru viskupų konferencijos taip pat paskelbė atskiras maldos ir solidarumo žinutes. Urugvajaus pirmosios popiežiaus lankysimos Lotynų Amerikos šalies ganytojai pažymė. Šiuo metu popiežiaus Leono XIV apaštališkosios kelionės į Urugvajų numatytos lapkričio 6, 7 ir 8 dienomis programoje jokių pakeitimų nenumatyta. Urugvajaus bažnyčia toliau dirba, rengiasi priimti šventąjį tėvą ir kartu švęsti šį įvykį. Visą spalio 12 dienos rytą Leonas 14 skyrė įvairioms audiencijoms. Pirmiausia, šventasis tėvas susitiko su apaštaliniu nuncijumi Lichtensteino ir Monako kunigaikštystėse, arkivyskupo Martinu Krepsu. Po to priėmė Tokijo arkivyskupą kardinolą Tarčysio į savo kikučį, kuris taip pat eina Caritas Internationalis pirmininko pareigas. Kardinolo lydėjo Caritas Internationalis generalinis sekretorius Alisteras Dutonas. Kitose pirmadienio audiencijose popiežius susitiko su arkivyskupu Jorge Eduardo Lozano, San Juano miesto Argentinoje ganytoju ir su apaštaliniu nuncijumi Nigerijoje arkivyskupu Maiklu Kroti, kuris taip pat atstovauja šventąjį sostą Vakarų Afrikos valstybių ekonominėje bendrijoje. Po to šventąjį tėvą aplankė Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenės ordinaras arkivyskupas Timothy Brolio ir Nikaragvos biskupų konferencijos pirmininkas biskupas Carlosas Enrique Herrera Guterresas.
1: Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti. Sono molto lieto di accogliere per la prima volta il circolo San Pietro.
0: Pirmadienio vidudienį Leonas kreipėsi į istorines. Nuo 1869 metų veikiančios Šventojo Petro draugijos Čirkolo San Pietro narius. Dėkoju jiems už tai, kad jie rodo gražų į bažnyčios veidą ir liudija Evangeliją tokiu būdu. Svarstydamas apie tris jūsų charizmos ašis – maldą, veikimą ir pasiaukojimą – šiandien norėčiau jums pabrėžti žodį, kuris jas visas tobulai suderina – meilė. Audiencijos dalyviams – sakė šventasis tėvas. Malda, pasak jo, yra krikščioniškos meilės pamatas ir neatsitiktinai draugijo šūkis tai akcentuoja. Galime duoti tik tai, ką patys esame gavę. Malda yra ryšys, per kurį gauname tą meilę, kurią patys esame kviečiami dovanoti. Pabrėžė Leonas, ragindamas audiencijos dalyvius nuolatos grįžti prie neišsenkančios Dievo žodžio ir maldos versmės. Kitas žodis – veikimas – pabrėžia būdą, kuriuo realizuojasi artimo meilė, ir malda tampa veiksminga. Dievo meilė, kurią mūsų širdise išpila šventoji dvasia, virsta artimo meilė, gyvenimo ir tarnystės įpareigojimu. Karitatyvinė meilė turi tapti mūsų gyvenimo tikslu, būdu, ir prasme. Trečioji ašis, aplink kurią sukasi Šventojo Petro draugijos charizma, yra aukojimasis, auka. Leonas 14 citavo Šventojo Augustino pastebėjimą, jog pasiaukojimas yra tikras tada, kai kreipia mus į šventą bendrystę su Dievu. Aukodami savo laiką, entuziazmą ir nuovargį mažiausiųjų labui, dalyvaujate pačiame Kristaus, kuris mus mylėjo ir atidavė už mus savo gyvybę darbe. Susivienyje su jo auka, jau nebe mes gyvename, bet pats Kristus gyvena mumise. Apaštalo Pauliaus žodžiais Galatams priminė popiežius.
1: Carissimi, la carità sia sempre fonte della vostra preghiera.
0: Mylėji, tegul meilė visada būna jūsų maldos šaltinis, jūsų veikimo siela, jūsų dvasinės aukos išraiška. Linkėjo popiežius Leonas 14 audiencijos dalyviams. Spalio 12-ąją bažnyčios liturginėme kalendoriuje minėta šventasis Karolis Akutis, gimęs 1991-aisiais, miręs 2006-aisiais. Mūsų dienų jaunuolis savo gyvenimą mokėjęs kreipti aukštyn, taip pat ir tada, kai susirgo mirtina liga. Jaunajam Karoliui visada buvo artimas šventasis Pranciškus Asižietis, jaunystėje pasirinkęs gyventi pagal Evangeliją. Išpildant jo troškimą, 2019 balandį Karolio kūnas perlaidotas Asyžiuje. Asyžiuje 2020 spalį įvyko ir jo beatifikacija, o po 5 metų, 2025 rugsėjį, Leonas 14 vadovavo jaunuolio italo kanonizacijos apeigoms Šventojo Petro aikštėje. Kartu šventuoju paskelbtas ir kitas jaunuolis Petras Jurgis Varsatė. Šiemet Šventojo Karolio Kučio liturginis minėjimas spalio 12-ąją, tai diena, kai jis gimė dangui, švestas antrąjį kartą. Ir Asyžiaus Nočeros Umbros Gvaldo Tadino viskupija jam skyrė išskirtinį dėmesį. Spalio 9 ir 10 dienomis Asyžiaus Didžiojoje Marijos bazilikoje, kur šventasis palaidotas, jaunuoliams buvo skaitytos katechezės, vyko adoracija ir muzikiniai pasirodymai. Spalio 11-ąją Šventojo Karolio Kučio minėjimo mišes Asyžiuje aukojo Šventojo Sosto evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Taglė, o spalio 12-ąją Asyžiaus vyskupas Felice Akroka. Panamos arkibiskupija pranešė, kad nuo spalio 12-osios veikia 4 centrai, kuriuose renkama parama daiktais ir aukomis tiems, kurie nukentėjo nuo stipraus žemės drebėjimo penktadienį. Spalio 9-ąją šalį supurtęs žemės drebėjimas buvo stiprus, siekė 7,7 balo ir padarė daug materialinės žalos, bet laimė nebuvo pražutingas. Pasak Panamos valstybės pareigūnų, buvo sužeisti 27 asmenys, nukentėjo 419 mokyklų, apie 20 sveikatos apsaugos įstaigų, 400 žmonių turėjo evakuotis iš nesaugiai tapusių namų. Panamos viskupų konferencija pranešė, kad nuo žemės drebėjimo įvairių laipsnių nukentėjo mažiausiai 13 bažnyčių, tarp jų Penonomės viskupijos katedra, dedikuota Šventajam Jonui Krikštytojui. Vienas jos bokštas įgriuvo, o sienose atsivėrė plyšiai.
2: Tūkstančiai moterų, motinų, seserų, žmonų keliauja po Meksiką ir organizuoja renginius, kad išsaugotų savo dingusių artimųjų atminimą. Apie šią pilietinę kelionę L'Osservatore Romano straipsnėje pasakoja žurnalistė Lucija Capuzzi. Sunku apibrėžti Casa Luisita, mėlynieji namai, kaip juos vadina kvartalo gyventojai, pagerbent Meksiko mieste stovinti Fridos Kalo mėlynąjį namą. Tai ne centras, ne prieglauda, ne institucija, tai namai, ieškotojų namai, motinų, seserų, partnerių, žmonų, dukterų, kurios nusivylę valstybės inertiškumu būrėsi į asociacijas, kad rastų dingusius artimuosius. Karas su narkotikais, kovai su nusikalstamumu pasitelkė kariuomenę, 20 metų nesėkmingai vykdė 4 skirtingų politinių pažiūrų vyriausybės. Remiantis oficialiais duomenimis, dingusiais laikomi mažiausiai 134 tūkstančiai žmonių. Tačiau tikrasis skaičius yra daug didesnis, nes dauguma atvejų lieka nepranešti. Žodis desaparecidos, lietuviškai dingę asmenys, ilgą laiką sietas su 20-ojo amžiaus Lotynų Amerikos diktatūromis, rado naują skambesį šalyje, paverstoje masiniu kapu su nacionaliniu himnu, kaip teigia aktyvistai. Tik dabar dingsta netikri ar potencialūs politiniai oponentai, paimti į nelaisvę, kankinami ir žudomi autoritarinių režimų, prekeivių narkotikais klanų, virtusių tikromis ekonominėmis imperijomis, vykdomose kovose dėl teritorijų kontrolės ir jos išteklių rizikuoja visi. Dažniausiai nukenčia jauni vyrai, bet taip pat moteris, vaikai, pagyvenę žmonės, pagrobti ir priversti tapti gaujų nariais, verčiami vergiškai dirbti arba nužudyti, siekiant įbauginti gyventojus. Iš 100 000 dingstančių grįžta nedaugelis, dažniausiai mirę, ir tai tik dėl giminaičių atkaklumo, kurie ieško užuomenų, informacijos nuotrupų savartynuose, nedirbamuose laukuose ir apleistuose namuose, išsibarščiusiuose po didžiulę šalį. Niekas kitas to nedaro. Namai Casa Luisita, Guadalajaroje, Jalisco valstijoje, tragedijos epicentre, kuriame dingo daugiau nei 16 000 žmonių, yra jų artimųjų oazė. Pradėjome atsitiktinai, kai 2019 m. rugpjūtį Chalisko valstijoje buvo rasti sunkvežimiai su kūnais, sako sesuo Dolores Ramirez, geriau žinoma kaip motina Lolita, švenčiausiosios širdies karmelitė. Teisingumo ir taikos tarnybos atstovai mūsų paprašė priimti grupę giminaičių, kurie atvyko atpažinti kūnų. Pirmuosius 25 apgyvendinome bendrame vienuolyno pastate. Tuo metu mėlynasis namas, kur 1937 metais mirė vienuolyno įkūrėja, buvo užimtas. Po 4 metų jame motina Lolita ir kitos vienuolės įkūrė centrą, kuris tapo nuolatinę stotelę pro šalį vykstantiems asmenims, ieškantiems artimųjų. Casa Luisita oficialiai atidaryta 2023 metų spalio 15 dieną. Erdviuose kambariuose kas mėnesį apsilanko vidutiniškai 80 motinų. Ketvirtadalis atvyksta iš kitų Meksikos valstijų. Kai kurios pasilieka kelioms dienoms, kitos kelioms valandoms, dalyvaudamos įvairių kongregacijų vienuolių organizuojamoje veikloje – tai psichoterapija, meditacija, seminarai, masažai. Vienuolės siekia padėti ieškotojoms, nes vaiko dingimas sustabdo visos šeimos gyvenimą, kuris įstringa nevilties vilties spiralėje. Skausmas dažnai kenčiamas tyloje, nes visuomenė taip įgazdinta, kad ignoruoja dingusiųjų tragediją. Ieškotojos kovoja su savimi, kad nepasiduotų skausmui nevilčiai po kiekvienų bevaisių paieškų. Jų kančia ir jų atkaklumas mus evangelizuoja, jų stiprybėje, kuri jas palaiko nepaisant kiekvieno gniuždančio pralaimėjimo, matau nepalaužiamą Jėzaus meilę. Kartais norėčiau būti būrėja, teisininkė, prokurorė, kad galėčiau bent šiek tiek palengvinti jų naštą, bet turiu išmokti priimti bejėgiškumą. Mano tarnystė – bendrų ašarų tarnystė, sako sesuo Lolita. Tokią tarnystę atlieka ir 62 metų vienuolė Paula Kleriko, kuri 10 metų kartu su dingusiųjų šeimomis dalyvavo šimtuose lauko misijų, iš pradžių nacionalinės paieškos grupių veikloje, kurių visoje Meksikoje tuo metu te buvo 8. Dabar jų yra daugiau nei 250. Savo drąsa ir trapumu ieškotojos motinos padėjo man iš tikrųjų pažinti Dievą, ieškantį Dievą, kuris nesusitaiko ne su vieno savo vaiko dingimu. Bejėgi Dievą, nes pasirinko palikti mus laisvus, sako sesuo Paula. Ji koordinuoja grupę Bažnyčios ir dvasingumas, kur 14 skirtingų tikėjimų ir religinių pažiūrų žmonių teikia dvasinį palydėjimą ieškotojų grupėms. Sesuo Paula pasakoja, kad to prašė šeimos. Nepaisant išgyvenimos tragedijos dėl dingusio vaiko, jos neišsižada Dievo. Dažnai pykstant jo, šaukia jam apie savo kančią, vis dėlto jos negali be jo apsieiti. Buvimas su giminaičiais ir svarbiausia dingusiųjų motinomis išgelbėjo mano tikėjimą ir vienuolinį pašaukimą. Jos išmokė mane iš tikrųjų būti vienuolę, sako sesuo Paula.